tono wa jau jero manai jau tawara ko kanga tamaro ha lo wa ya mu jau mo